Stavanger, i tidsrum herinde. Den er med ved træt, det går i hormon. Den er tisse på et debat, skal hun. Rejsen tog der, hvor en kisko. Den er også i svart, der skal med. Og nu træk i skak, min anden barbrød skal nemme nogen. Min datter er i skak. Rejs græs, en morgen, og gør mig et hurtigt bar. Så skriver